Frá Bergmotors er við heilt elektrisk. Nutje e-vitara femta generasjon vitara og tan fyrste som kører opp av rent el nekrant og I. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kommer du gulven til Bergmotors og opplever nutja Suzuki e-vitara. Les meira på bm.fo.

0: Lønnsom inflation og fra et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyen luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til lønnsom av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og øyden, lønnsom av stoner, skip, setus og uiboer. Inte du har fått ventilationen att rönsa och räckligt ett litet vene, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Det läser jag snart som sitter inne I omkvarvet.
1: På Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nekrant och Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plåse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplevd nødja Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.